0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Bara 3 mandater skiljer kampen om regeringsmakten i Sverige. Därmed kan det bli regeringsskifte.
2: Socialdemokraterna är det största partiet men gör ett historiskt dåligt val. Kun 3 mandater skiljer vänstersidens Magdalena Andersson från högersidens Ulf Kristersson. Håller ledelsen helt in kan Sverige få regeringsskifte och Andersson ta tillbaka statsministerjobben hon mistet i 2022. De ändliga resultaten är först klara runt en uke efter valdagen.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Donald Trump varsler att USA vill fjärna tollen på 15% på irsk whisky. Beskeden kom under ett besök i Irland efter uppfordringar från både Irlands statsminister och golfstjärnan Shane Lowry. Amazon sätter samarbete med flygsällskapet 21 Air på pause efter att ett fraktfly körde av rullebanan i Miami. 5 personer mistet livet. Sällskapet har varit anklaget av tidigare ansatte för att bryta säkerhetsregler enligt CBS News. En man i 40-årene som var savnet efter att ha varit på fisketur vid Snåsvatnet i Trøndelag är kommet till rätta. Hovedredningscentralen, politiet och Røde Kors bidrog i söket. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
3: En enebolig på Longva i Haram är totalskadet efter en brand natt till mandag. Det var öppna flammor då brandvesenet kom till stället, men ingen person befann sig i huset. Det var heller ingen fara för spredning till andra bygg. Branden orsakades men orsaken förlöpig är okänd och ska undersökas närmare, skriver Sunnmørsposten. Två personer måtte søndag kveld hentes med redningshelikopter etter en tur ved Gullmorbreen mellom Sykkylven og Ørsta. Ifølge NRK skal ingen av dem ha vært skadd. Hovedredningssentralen satt i gang aksjonen, og de to ble senere fraktet tilbake til bilen sin. Og to bilister mistet førerkortet etter en fartskontroll på Hareidsvegen i Hareid søndag kveld. Høyeste målte hastighet var 88 km i timen i 60-sona. Politiet skrev også ut 7 forenkla forelegg, mens en person blir anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort. Og en strid om påstått motorfeil på 6 skip bygget av Vard har havnet i retten. Det franske rederiet Ponant skal ha oppdaget feil ved motorene, mens den spanske motorleverandøren har gått til Sunnmøre tingrett for å få slått fast at selskapet ikke har ansvar. Saken er foreløpig satt på vent i påvente av rettsprosesser i utlandet. Vard har varslet motkrav, skriver Sunnmørsposten.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Mandagen den byr på sørlig eller skiftende bris, periodevis sørvest frisk bris på kysten i sør. Skya eller delvis skya oppholdsvær fra sent i ettermiddag, så er det uttrykt for regn på Sunnmøre og indre strøk.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Når det kommer til mandagstrafikken, så flyter ting fint tidlig i mandagsmorgen. Det er ikke all verden som er biler på farta heller, men er du en av de som er på veien allerede, så er det stilt og rolig, og da er det bare å følge i samme spor. Kjør forsiktig, ha en strålende fin start på uka.

Det var godaste Meghan Trainor med Get In Girl, och vi håller oss till damerna. Sara Larsson är nästa ut, Can't Tame Her. God måndag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. I Sverige har de rödgröna ett lite övertag när 94% av stämmorna är tällt upp. Det är kun 3 mandater som skiljer vänstersidens Magdalena Andersson från högersidens Ulf Kristersson och bägge sidor förbereder sig nu på krävande regeringsförhandlingar. Näringslivsledare i Stavanger kritiserar FRP-ledare Sylvi Listhaug för att bidra till industridöd längs kysten. Ledare i näringsföreningen Harald Minge advarar om att tusenvis av arbetsplatser står i fara hvis FRP vinner fram och nekter att stötta havvindsatsningen. En man i 60-årene ble i natt funnet hardt skadet i Birkelundsbakken i Bergen. Ifølge politiet har mannen skader som tyder på at han utsatt for vold og klærne luktet bensin, skriver Bergens Tidende. I morgen tar Ståle Solbakken ut sin første tropp siden fotball-VM-eventyret i sommer.
2: Solbakken sier til VG at han trolig tar ut 24 spillere til den kommende samlingen. Til VM tok han ut 26. Alexander Sørloth er skadet og definitivt ute av de 4 kommende kampene i Nations League, og Fredrik Bjørkan har sagt at han trenger en pause fra landslaget. Uttaket presenteres i morgen klokka 12.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Brandvesenet er fortsatt på Longva i Haram etter boligbranden som startet 04 natt til mandag. Det gamle tømmerhuset brant kraftig, men det var ingen fare for spredning til andre bygninger. Nå er det trafikkdirigering på veiene ved brandtomta, skriver NRK. Og redningsskøytene i Møre og Romsdal gjennomførte 145 oppdrag i sommer, like mange som i fjor. Redningsselskapet mener ett liv ble reddet og ett fartøy berget. Ifølge NRK hadde Kristiansund flest oppdrag med 52, mens redningsskøytene i både Ålesund og Fosnavåg rykket ut 40 ganger hver. Og to personer måtte søndag kveld hentes med redningshelikopter etter en tur ved Gullmorbreen mellom Sykkylven og Ørsta. Ifølge NRK skal ingen av dem ha vært skadet. Hovedredningssentralen satt i gang aksjonen, og de to ble senere fraktet tilbake til bilen sin. Og to bilister mistet førerkortet etter en fartskontroll på Hareidsveien i Hareid søndag kveld. Høyeste målte hastighet var 88 km i timen i 60-sona. Politiet skrev også ut 7 forenklet forelegg, mens en person blir anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Svak vind til et bris i fra øst nordøst, skya eller delvis skya oppholdsvær, og i ettermiddag kan det komme pittelitt nedbør på Sunnmøre og i indre strøk. Stigende temperaturer utover dagen opp til 13-14 grader i ettermiddag.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: De siste oppdateringene fra veiene de er positiv, ting flyter fint på Sunnmøre. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, og nå så skal det handle om historien om tredukka Pinocchio, som har blitt fortalt i generasjoner av gutten som aller helst vil bli ekte, men som på veien dit må gjennom fristelser, dårlig valg, eventyr og selvfølgelig noen løgne som får ganske synlige konsekvenser. Nå har teateret vårt satt opp den klassiske historien, og det settes opp på Arbeiden Kulturhus her i Ålesund. I studio så har vi to av dem som skal være med og gi historien liv, skuespillere Fride Snipsøyr Holøs og koreograf C.C. Kolstad. God morgen og velkommen i studio.
5: God morgen.
3: Jeg lurer på om vi skal begynne med det, Fride, for hvem møter vi egentlig i teatret vårts versjon av Pinocchio?
5: Vi møter Pinocchio, selvfølgelig. Men også hans far, Geppetto, som så veldig, veldig ønsker seg et barn, og kanskje får seg en liten overraskelse over hva et barn egentlig kan innebære når Pinocchio kommer til verden. Vi møter en forlokkende teatersjef. Vi møter en fryktinngytende, tivoli sirkusdirektør, og en val og en liten jente som har flammende rødt hår og like flammende temperament, og masse forskjellige fantastiske karakterer.
3: Hva rolle har du selv da i forestillingen?
5: Er Pinocchio.
3: Du er Pinocchio selv, ja. Jag har inte mer, skjønner du.
5: Min samboer säger det är typecast.
3: Men CC, du är ju som vanlig, får vi väl nästan säga, koreograf när teatern vårt sätter upp teaterföreställningar. För enkelte så vill kanske liksom ordet koreografi knytas till dans. Vad innebär jobben din I teaterföreställningen av Pinocchio?
6: Koreografi är ju tillknyttad dans, det är det, men det handlar ju också om bevegelse. Så det att ha ett yttre blick på Pinocchio för exempel som ska vara en trädukke, det att tänka liksom hur ska de olika karaktärerna bevega sig. Det är mycket musik I den föreställningen. Där är det Sindre Klykken som har komponerat musik, så det är ju ett samarbete med regissör Kjersti Sandal.
3: Men du nämnde ju det, Pinocchio är ju liksom lagad av trä. Är det extra morsomt för en koreograf att få en karaktär som I utgångspunktet kanske inte ska bevega sig helt som ett vanligt människa?
6: Där syns jag ju att Frida har gjort en fantastisk jobb allerede. Hon har ju skapat en karaktär som är väldigt träaktig, eller vad ska jag säga. Pinocchio beveger sig ju på en måte som är ja, lite sån stift och så blir den mer och mer levande efter vart. Så det är ju skuespelarna som starter karaktärbyggingen och så kan jag komma med inspel och där hvor det trängs mer dans, sang, steder så kommer jag också med inspel.
3: Men Fride, som Pinocchio

0: mest spännande med att Pinocchio sattes upp som teater-CC var ju det när nog så kallade Nesa. Då fortalte ju du för pausa att där må vi nästan vänta lite spänning hur som dere löser det, men en del av lösningen är så kallat sån animatörer. Fortell lite mer om vad det är.
1: Ja, vi har ju två damer från Ukraina. Det är Olga Krysanovska och Svetlana Danilchenko. Och de jobbar med att tegna i sand. Så det man då har är ett lysbord med massa sand på. Och så tegnar de och illustrerar i sand som då blir projicerat upp på en skärm bak skuespelarna. Och detta här är en perforerad skärm som betyder att man också kan ha skuespelarna bak denna skärmen och då blir de en del av bilden.
0: Spännande. Har detta blivit gjort i Ålesund eller i teatern vårt för?
1: Detta har inte blivit gjort för, inte här som jag vet i vart fall någon gång. Så detta är ju jättespännande. Och lysteater då, som dessa damerna heter, det är ju detta teatret vårt är det första teatret de samarbetar med här i Norge. Så vi är väldigt heldiga att ha med de ombord.
0: Det hörs ganska spännande ut i sig själv, men historia om Pinocchio är ju ganska spännande den också. Det är ju en barnföreställning på en måte, men vem är föreställningen för? Hur ungt rättar dere?
1: Nej, vi har laget denna föreställning för skolebarn från 6 år och upp, men den kan absolut fungera för 4-5-åringar som kommer med en vuxen. Men det är ju en lite komplex historia där med alla dessa prövelserna som Pinocchio ska igenom. Han blir ju sant, han blir ju kidnappad, han ender upp på ett tivoli, ett teater. Han blir omvandlat till esel, så det är väldigt mycket ting som sker med Pinocchio på denna resan. Han blir också spist av en val. Så ja, det är kanske vi har i alla fall tänkt då att det är från skolebarn och uppover.
0: Men Fride, du ska ju spela Pinocchio. Du var ju högaktuell i sommar bland annat med sommarshowet på Fabriken där du spelar för ett vuxent publikum. Hur är det att spela för barn sammanlignat med ett vuxent publikum?
2: Det är supergøy. Vuxna är väldigt höfliga. Och lite innesluttet någon gång också som publikumera. Men barn är totalt direkte. Älskar de det så hör du det, hatar de det så hör du det. Det är mycket mer, du får mycket mer respons, så det är mycket mer sån man du är mycket mer i kontakt med publikummet ditt när du spelar. Och det syns jag bananas gøy. Och det kan vuxna också lära lite av, syns jag.
0: Ja, det tror jag. Vi har alla har ett litet barn i sig och det är lite viktigt att kanske få det fram av och till, och detta kan vara ypperlig anledning till akkurat det. Här ska den som vill få svara, för historia om Pinocchio, den är ju ganska gammal. Han testar gränser, lar sig friste, tar någon dålig avgörelse på vägen. Vad är det dere syns med historia som gör den relevant idag? Du ser nästan ut som det mest lyste svaret, ser jag.
1: Nej, det handlar ju om det här med att føle seg annerledes. Pinocchio føler seg jo väldigt annerledes och vill vara en äkta gutt. Och det är viktigt för han. Och så har du också den kärleken till far da, som så inderlig önskar sig ett barn. Och det tror jag det är väldigt många som säkert också føler på. Det är ju inte alla som kan få barn heller. Så det att plötsligt få en liten gutt som är väldigt annorlunda alla de andra barna är ju en tematik som många känner sig igen i.
0: Mm. Och så handlar Pinocchio lite om att göra fel också. Det är kanske en viktig del av historien egentligen, att det faktiskt är genom fel han utvecklar sig.
1: Ja, nettopp genom dessa prövelser, genom dessa felen, genom det och på något sätt tråkka salaten, så blir han ju ett helt människa då, eller han får disse, han blir moden, han växer på felen han har gjort, han lärer, och det är ju det, vad ska jag säga, livet handlar om, att lära av sina fel.
0: Men är det lite det du kanske önskar att barna som kommer ska sitta igen med, det budskapet om att det är lov att göra fel och att man liksom, det är lite sån man lär?
1: Ja, det är ju sån man lärer, och det att törra att göra fel. Jag tror att väldigt många barn idag kanske inte törra att göra fel, allt ska vara så perfekt. Så ja, det syns jag är ett viktigt budskap.
0: För någon av de som kommer på Arbeidaren, Fride, så kan ju det vara de allra första teaterföreställning. Hur ska du själv känna av att bli fascinerad av scenen när du var barn?
2: Ja, Og jeg husker at jeg likte veldig godt skurkene. De som var litt sånn onde og ikke sånne karakterer som jeg kanskje møtte i livet mitt hele tiden, eller bare kunne minne litt om noen egenskaper og sånn. Og det tror jeg man får møte masse av i Pinocchio.
0: Men hva er det du gleder deg aller mest til at publikum kanskje skal få oppleve da, i forestillingen av Pinocchio?
2: Jeg tror jeg gleder meg aller mest til at jeg skal få oppleve ekte teatermagi. Fordi sånn som CC var inne på, både med sandanimatørene og med den veldig hemmelige nesen og det fysiske spillet og hele litt universet som Kjersti har sydd godt sammen, så synes jeg virkelig at vi klarer å skape teatermagi med en fantasifull verden som barna bare kan bade i.
0: Jeg sa jo innledningsvis nå, CC, at premieren som er nå på lørdag 19. september, den er utsolgt, men det kommer flere forestillinger.
1: Ja, det gjør det. Etter den 19. september så drar jo Pinocchio på turné, men kommer tilbake igjen til Ålesund den 30. september og 14. og 15. oktober. Så der er det masse billetter igjen, så der er det bare å hive seg rundt.
0: Da er det bare å kjenne sin besøkelsestid, og så ønsker jeg dere masse lykke til med forestillingen av Pinocchio, som altså settes opp på Arbeideren her i Ålesund sentrum. Takk for besøket, Fride og CC ifra teateret vårt.
1: Takk, takk.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Oversiden med oppholdsvær her i Ålesund sentrum. Det er varslet litt nedbør i løpet av dagen, men det er ikke store nedbørsmengdene. Og så ser det ut som vi kanskje kan få et gløtt av sol også i ettermiddag. 12-13 grader på det varmeste mellom meteorologene nå. Og så blir det litt skiftende fra svak vind til lett bris fra stort sett øst-nordøst.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ingen cruiseskip i Ålesund sentrum denne mandagen. Vi må vente til i morgen tirsdag. Da kommer Britannia til Ålesund sentrum. Det gjør også skipet Iona. Så i morgen så blir det i underkant av 10 000 cruiseturister i Ålesund sentrum. Men det er altså tirsdag.
4: Denne ukens middagstips fra Eurospar Moa er kylling i syrsøt saus med ris. Du trenger kyllingfilet, sweet and sour saus, gulrot, paprika og ris. Stek kylling og grønnsaker, tilsett saus og server med kokt ris. Alt du trenger finner du hos Eurospar Moa. Oppskriften på spar.no/oppskrifter. Trenger du en rask løsning, finner du alltid ferdig middagen klar i ferskvaredisken.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: container!
1: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt två quality hotell där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gå och möta dem, nydlig mat, personlig uppföljning och selvfølgelig softis och popcorn i pausarna. Och när du inte tänker att avbräck, vänta en runde shuffleboard i vår social lounge. På gå och möta ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.

0: Har du sett den här lilla skiften
1: i hjälm? Är det möjligt att ligga under dessa kostnader där borta? Fant du han?
0: Nej, men jag fant den här förra firma-juleträfoten.
1: Ja.
2: Kom med ett reolsystem från
3: Rydd.no.